Jolene vart en stor hit sent i 1973. Den vart også den første suksessen i Storbritannia. Hun likte ikke å synge den så ofte, fordi det var en sann historie. Den handlet om en rødhåret bankfunksjonær som brukte å flørte med mannen henne, Carl, på den lokale bankfilialen hans, da de var nygifte. Og Dolly og Carl var gift hele livet ut, fra 1966 og til han døde i 2025. Denne sangen kom ut på albumet «I Will Always Love You».

Jolene vart en stor hit sent i 1973. Den vart også den første suksessen i Storbritannia. Hun likte ikke å synge den så ofte, fordi det var en sann historie. Den handlet om en rødhåret bankfunksjonær som brukte å flørte med mannen henne, Carl, på den lokale bankfilialen hans, da de var nygifte. Og Dolly og Carl var gift hele livet ut, fra 1966 og til han døde i 2025. Denne sangen kom ut på albumet «I Will Always Love You».

Dolly var også skuespiller, og 9 to 5 var skreven til filmdebuten henne i 1980. Hun ägde både en radiostasjon og et filmselskap.

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så svært stod dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da, kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut og se, kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål, altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra, har det vært noen andre lignende saker i området, så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har hatt det har, og sånn møte, eller pårørende treff, vet dere vel,
0: ja.
1: som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at de skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Vi, dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å å skape en sånn sosial arena, møteplass. Der han, og det er ikke meningen at han skal sitte og prate om hvordan han har det eller noe sånt. Det kan han gjøre hvis han vil, ja. Med den han vil. Men det er å ha et sånt pusterom i hverdagen. Vi skal servere litt vafle, blir det er enkel traktering, det blir vafle og kaffe eller te. Mm. Og så ja, så kan han jo bygge litt så nettverk også, gjerne. Fordi at det er fort å bruke opp familien og nære venner på å snakke om hvordan han har det. Og det er ikke alltid han har lyst til det heller.
0: Nei. Og så er det noe godt å fare ut i stedet for å gå og bære på deg selv.
1: Ja, ja da. Og så, men som sagt, det er ikke noe at, sånn mest at du skal snakke om det. Han kan snakke om helt andre ting. Han kan snakke om Trumpen, hvis han det vil.
0: Å fy. Da kom litt fort. Men hvem er det så i Lust Røde Kors eller Hafslo omsorg, har det noe bakgrunn fra noe slekt før?
1: Vi er jo helseutdannet da, i botten, slik at det var kanskje derfor også jeg har noe litt sånn ekstra tanke for pårørende, og de fleste har vel vår kanskje pårørende selv, eller er pårørende, eller vil bli pårørende. Vi blir jo berørt av dette her etter tur, tenker jeg, som menneske. Og så alle har jo sin fartstid i omsorg da. Og så er vi jo 6 stykker som er med på dette her da. Alle er ikke med hver gang. Så har vi jo og så dette her med alle har jo skrevet under på dette her med taushetsplikt. Det er jo faktisk litt viktig at det så blir snakket om der, blir der.
0: Ja, da gjelder det ikke så i Hafslo omsorg, men gjelder det også de som kommer?
1: Det tenker jeg at kan være litt viktig at vi snakker om. Ja. Det er jo sånn som, for ta i møte så det er klart det, men det er i alle fall viktig at vi som arrangerer det nøye på det.
0: Ja.
1: Du vet, dette her er jo helt nytt, ikke sant? Altså, vi har jo ikke hatt noe sånt før, og så det må veien må jo bli litt til da, mens vi går an.
0: Det blir spennende.
1: Det er litt spennende, altså, for jeg tror nok at behovet er der, men det er ikke så lett, kanskje, å tåre og for du stiller, tåre å komme, for at du blir jo litt sårbar i disse situasjonene, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det kan være litt sånn vanskelig å ta det steget til å møte opp, men jeg tror det at det kan være veldig bra for det er litt ensomt å være pårørende.
0: Og så i enkelte diagnoser så henger det litt igjen dette med tabu, vanskelig å snakke om, og kan enda lenger tilbake så var det vel litt flaut, skamfullt også.
1: Ja, det er det, men det er om å prøve liksom å komme vekk fra det, for det er jo ingen som velger alle disse lidingene frivillig.
0: Men som du sa, så er det jo man trenger jo ikke snakke om akkurat der det var pusterom, som du sa.
1: Ja, og det er litt viktig at det er en sånn, rett og slett en sånn sosial arena, eller et pusterom i hverdagen, så kan du liksom, man behøver ikke sitte med høye skuldre for å få et vanskelig spørsmål, kanskje, eller.
0: Ja, da var du fått formidlet det du hadde på hjertet. Da, men vi må ta hest er dette her og gå til skjeda.
1: Ja, vi skal starte opp nå 2. september. Vi tenkte første onsdagen i hver måned nå frem til jul, så blir det 2. september og 7. oktober og 4. november og 2. desember. Og så har vi et flott møterom eller en sånn i det nye Hafslo barnehage, gamle husmorskolen da på Hafslo.
0: Ja.
1: Där är det fin kaffekrok och flott utsikt över vattnet. Och nära var väldigt fint där. Så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med. Och, detta här, och det är ju för alla i hela kommunen. Det är inte bara för de som bor på Havslo detta här. Alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte vi startar upp där och så ser vi hur det går. Och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nu ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart. Ja. Liksom, hur det blir.
0: Ja.
1: Så då det... Alla är i alla fall välkomna.
0: Mm. Ja, då var det alltså gått på gamla husmorskolan som är sagt, barnehagen där.
1: Mm.
0: Klockeslätte.
1: 17:30 till 19:30 är det väl. Vi har sett upp ett par timmar då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi in eller hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja.
1: Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här. Det är man också.
0: Ja. Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Jo, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabø, som snackade om den nya tebåen på Havslo. Och hon hade en önskeplata och där var Haltan Sivertsen med vänner.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Jo, takk, Øyvind, men jeg hører ikke hva Mia sier på radioen.
0: Hører ikke
1: noe jeg sier? Nei, det er nesten vekk.
2: Bruker du feil opp? Bruker du feil mikrofon? Jeg vet. Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører deg på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er rart.
1: Det er nesten som du ser til et tønner.
0: Ja, ja.
1: Ser du en tønner nå? Det er bare sommerferie.
0: Hallo?
2: Du får prata til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Spørsmålet?
1: Ja.
0: Hvem ligger Rosshavet?
2: Hvem ligger Rosshavet?
1: Ja, men da kan jeg ikke svare på.
2: Nei,
1: på. Jeg
2: så skriver deg ned og alt.
1: Ja, men du får vente til neste dag. Nå har jeg... Ja?
0: Betyr det at du ikke har hørt det jeg har sagt i hele kveld? Har
1: ikke ja.
0: Hørt meg før heller?
1: Jo, men ikke nå etter at denne her konkurransen begynte, så det fikk et alvorlig flott ja. Musikkspill.
0: Ja, nei, dette da det en kresant, da han driver og leker seg med tangentene.
1: Ja, det er godt å ha noen skulder på. Men,
2: du får sitte her nærmere, Mia, så deler med dine.
0: Ja, da kan jeg gjøre det. Da gjør han.
2: Ja, nei, men da var ikke det hjelp i meg etter det, hvis ikke du visste det.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg vil ikke til å google.
2: Nei, det bra.
0: Ja. Flott at du sa det.
2: Ja, nei, men
1: prøv noen annen.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Jon Oddvar, min dag.
0: Hei, har du hørt meg?
3: Ja, da, jeg har hørt ikke så vidt, men du har vært langt på mikrofonen, takkje.
0: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
2: Nei, det er min.
0: Ja. Var det din? Ja vel.
3: Ja.
0: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hvor henne ligger Rosshavet?
3: Det er vel oppe i Sørishavet, da.
0: Sørishavet? Ja, kan du...
3: Ja.
0: Så er det litt nærmere. Ja, altså,
3: ja.
0: Har du et annet navn på Sørishavet? Hvor henne er det?
3: Antarktis.
0: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis,
3: ja.
0: Riktig.
3: Ja.
0: Takk skal du ha.
3: Nei, nei.
2: For å vri han i dette til meg. Hvor pengespill var det første statlige pengespill i Norge, innført i 1912? Hvor pengespill var det første statlige pengespill i Norge, innført i 1912? 57, 68, 14, 10. Ja, velkommen i Radio Luster.
1: Takk, det er radioen, så jeg bare hører på et øre. Jeg tror det må være pengelotteriet.
2: Ja, den norske pengelotteriet.
1: Ja, og det var hele og halve lodda. Og...
2: Ja, dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med dette der.
1: Men det hukser ikke egentlig, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det før.
2: Ja.
1: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, og så var det halv lodd, og det, men så fikk ikke du bare 25.
2: Nei.
1: Spennende.
2: Det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
1: Å oh, ja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte alder, men også bestefar min drev på og kjøpte på så der.
1: Å ja, jeg vet, naboer som gjort det, jeg, og det, du måtte ha ukes nytt.
2: Ja.
1: Det har stått trekningslista også.
2: Ja. Nei, men det er, nå er du nedskreven, Arte.
1: Nå er du nedskreven?
2: Yep.
1: Ja, men det er bra.
2: Ja.
1: Greit.
2: Greit, herre.
0: Og da er mitt spørsmål, i hvorfor et land blir turen Marcia Longa arrangert? Hvorfor et land arrangerer turen Marcia Longa? 57, 68, 14, 10.
2: Det er en på
0: drar. Hallo.
4: Hallo, ja.
0: Ja,
4: jeg vet nå ikke litt spørsmål som du spør om, men jeg vil nå takke for Loddi, jeg.
0: Ja.
2: Det var Marit Elvekrok och Erik.
4: Ja, det är ja.
2: Ja, nej, men det är för att tacka dig för insatsen. Det var vet du.
4: Ja. Jag prövde att ringa mig en gång så kom jag in i det samma som Øyvind gjorde. Så det...
2: Ja.
4: Ja. Ja. Nej, men ingen annan får svara på spörsmålet för det vet jag inte.
2: Nej, nej då.
4: Men tack ska du ha.
5: Geirs Hangar. Programleder Geir Ørn.
6: Nu är jag tillbaka till en relativt kort paus och välkommen ska det vara till ett nytt program med Geir Sanga. Jag ska starta program idag med en artist som heter Jay Buchanan. Han är 51 år gammal, amerikansk sanger, låtskrivare och musiker. Bäst känd som vokalist i rockbandet Rival Sons. Han har varit aktiv sedan mitten av 2000-talet och har gett ut solomaterial i samarbete med en räcka artister och bidragit med filmmusik. Buchanan stämma har känt för sitt breje och bluesinspirerade har gett en annan kännelse som en av de mest säregna moderna rockvokalisten. Han kom ut med ett album i april i år och vi ska höra en låt som heter Caroline.

Jolene vart en stor hit sent i 1973. Den vart også den første suksessen i Storbritannia. Hun likte ikke å synge den så ofte, fordi det var en sann historie. Den handlet om en rødhåret bankfunksjonær som brukte å flørte med mannen henne, Carl, på den lokale bankfilialen hans, da de var nygifte. Og Dolly og Carl var gift hele livet ut, fra 1966 og til han døde i 2025. Denne sangen kom ut på albumet «I Will Always Love You».

0: Ja, god kveld i hytter og hus og bort og sånn. Jeg heter Jon Havin. Jeg har Finn Skare med meg.
1: Ja, og...
0: Og så...

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med...
1: Kent Jim Reiter?
0: Ja.
1: Var det Mississippi?
0: Nei.
2: Nei, det var nok ikke da, ser du. Det var en liten by, tror jeg.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Grete, ha en god dag da.
2: Ja, hva skal vi gjenta da?
0: Ja. I hva by var Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Og her ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var født i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Hallo, Kessler Kemme.
1: An Junot war Winter.
0: Ja.
1: Da war wir nur halb des Monats Wässers da.
0: Ja, korrekt.
1: Ja.
0: Wir sind heute schon nicht zur ersten Drehung, Christian. Spørsmål 3. Kven er statsminister i Danmark? Kven er statsminister i Danmark? Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Det er jo også ikke det, Nikon. Det er han, Mette Fredriksen, det.
0: Er korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja. Ja, spørsmål 3. Hva heter svensken som vært verdensmester i boksning i 1959? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, grüß Gott, Kamel.
1: Du, sag mal, Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ey, kennst du den Magni Olsen?
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Guten Tag.
0: Hallo, mein guter Tag.
2: Dette går rundt over da, Jon. Nå ja. Er vi kommet til spørsmål nummer 5 nå, vet jeg.
0: Ja, folk er så raske å ringe inn, så du har fått.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum er Bring med? Hva slags museum er Ring med?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Na ja, um Audiopedal nach der Reihe.
0: Ja.
1: Musikmuseum da.
0: Ja, halt korrekt, ja. Na, guten Tag.
1: Guten Tag, ja.
2: Ja, nå han i strå. Nummer ja. 6.
0: Nummer 6. Hva skru on? Hva skru on?
2: Skur on, ja. Det noe som ikke blir så mye ut av i luften, tror jeg.
0: Nei, før i tiden.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Vi snakker med Vetle Værkland.
0: Ja.
1: Jeg tror det må være Kornhaus-Denk.
0: Ja, hej, korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren.
1: Ja. Ha det, ja.
0: Ha det, ha en god dag. Hva heter Dagens Næringsliv før? Hva heter Dagens Næringsliv før? 576-81-410.
2: Og da er det avis og Dagens Næringsliv med snakk om.
0: Ja, avisen.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Libri, her kan jeg stege dig den.
0: Ja.
1: Der er et utslett.
0: Hej, korrekt.
1: Ja. Vet du?
0: Ha en god dag.
1: God dag.
2: Ja, nu.
0: Hva er elve?
2: Ja. Ja, der tenker
0: jeg. Ja, den er grei, ikke sånn nå. Det blir hva kalles en som stopper ut dyr? Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Helt korrekt.
3: Det er bra.
0: En god dag.
3: Hallå.
0: Tvenn sa alt makt skal samlas i denne sal. Tvenn sa alt makt skal samlas i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke, så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i Achan 72.
1: Ja,

0: Var ikke det vanskeligste dette, Elvis? Hallo, hallo?
1: Oi, du, det Magne Olsen.
0: Ja.
1: Ikke det Thanksgiving?
0: Ja, da. Du vet noe alt mulig, har du.
1: Av det hender. Er det flaks?
0: Jeg tror du vel liker slikt noe.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, ja, men det er en sunn måte å kaste vekk tiden sin på.
1: Du helder det nå i form nå.
0: Ja, du må...
1: Der. Ja.
0: Passa på huksa. Ja, takk for praten, Ara. Da er vi kommet frem til spørsmål nummer tre her. Og da skal vi se hva jeg hadde valgt der. Ja, vi har en artist som heter Kygo. Hva er artisten Kygo sitt egentlige navn? Han heter ikke Kygo, og der er det. Hva står det i passet hans? 57, 68, 14, 10.

0: Jo, har vi en på tråden igjen? Hallo?
1: Ja, jeg gjorde det oppe at jeg skulle laste allmøtta.
0: Jaha.
1: Jeg mener han heter Kjure Jørveldal eller noe slikt liknande.
0: Ja, da er jeg helt rett da.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
1: Selv om det er sent på kvelden, så vokser han jo litt.
0: Ja. Gullfri, Karin.
1: Det er greit,
0: ja. Ja. Den er greit. Ja, det. Oh, hei. Karin. Bare skriv av, jeg vet du, jeg har ikke noen til å hjelpe meg med det, heldig. Altså, Kygo, han heter Kyre Gullver Dahl. Og så, dette har jeg nå lese meg til deg, men jeg rekner med at det er helt rett det der. Hva slags idrett kan du ha et touchdown? Hadde jeg ikke lese det, så hadde jeg vel trott kanskje at det var mange idretter som kunne ha et touchdown, men det visste ikke da. Det er en idrett som ikke blir gjort så mye ut av seg her i landet, der du kan få touchdown. Den som vet da kan ringe 57 68 14 10, og det har jeg alt gjort. Hallo, ja.
2: Ja, Per Ivar Lomheim, jeg tror.
0: Ja.
2: Det er vel rugby, da?
0: Nei. Ja, ja, rugby, ja.
2: Ja.
0: Der, nå, jeg lurer på, jeg må vel...
2: Amerikansk fotball.
0: Ja.
2: Eller rugby.
0: Da, men det er to litt forskjellige ting, ikke det, da?
2: Jo, men... Jo, men det er vel kanskje, da.
0: Kan du ha touchby i begge? Touchdown i begge?
2: Nei, det er så stor kunnskap jeg ikke om det.
0: Jeg har lest eller hørt at rugby det var tøffere, der får de verre med hverandre i amerikansk fotball. Men ellers var reglene mye like. Er det sant?
2: Ja, det er vel mer verneutstyr og hjelmer slikt i rugbyen, kanskje, eller i amerikansk fotball.
0: Ja, mulig da.
2: Ja. Ja.
0: Nei, men du, denne der er absolutt innenfor. Dette.
2: Under tvil.
0: Nei. Oh, nei, da. Jeg har sikkert touchdown i begge, tror du ikke du har?
2: Ja. Nei, det tar jeg ikke seg. Du får...
0: Nei, nå har jeg skrevet navnet, så nå er det for sent.
2: Greta.
0: Ja, ara.
2: Ara.
0: Da er vi kommet til spørsmål nummer 5 allerede. Og så... her er... Et spørsmål så er lett for så vidt, hvis den kan da. Hvis den kan da nesten, så kan den rekne seg til da. Men jeg spør da, hvor mange centimeter er det i en fot? Og det er ikke hvem som helst sin fot. Men altså er en fot, ja. Hvor mange centimeter er det i en fot? Ja.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Tim Tim Reiter.
0: Ja.
1: Var det Mississippi?
0: Nei.
2: Nei, det var nok ikke det, ser du. Det var en liten by, tror jeg.
1: Mm. Ja. Ja.
0: Grete, ha en god dag da.
2: Ja, hva skal vi gjenta da?
0: Ja. I hva by vært Elvis født?
2: Det er altså Elvis Presley vi snakker om.
0: Ja, han som spiller musikk og sånn.
2: Og her ringer han flere her.
3: Ja, du, han Elvis, han var full i Tupalo, han.
0: Ja, korrekt, han. Hvem snakker jeg med?
3: Arve Kveane.
0: Ja, det er greit. Ha en god dag.
3: Ha det, ja.
2: Ja.
0: Spørsmål 2. Hvem skrev dikte ord over grind? Hvem skrev dikte ord over grind?

0: Ja, hallo, ganz nach Kamera.
1: Du, sag mal, Magni Olsen.
0: Ja.
1: Ich danke dir, aber ich mal Johansson.
0: Ja, halt korrekt.
1: Ja. Guten Tag.
0: Hallo, mein guten Tag.
2: Dette går rundt av, da, Jon. Nå ja. Vi kommet til spørsmål nummer fem nå, vet
0: jeg. Ja, folk så raske å ringe inn, så du har fått.
2: Ja.
0: Alt det må vente litt. Hva slags museum er Bring med? Hva slags museum er Ring med?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Du snakker med Liv litt her, kan jeg gjøre den?
0: Ja.
1: Det er et utslett, så
0: jeg ikke... Hei, korrekt.
1: Ja. Vet du?
0: Ha en god dag.
1: Ha det her godt.
2: Ja, nå...
0: Hva er 11...
2: Ja. Nei, det er jo teke.
0: Ja, den er grei, ikke sånn nå. Det blir hva kalles en som... stopper ut dyr. Hva kalles en som stopper ut dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Olav Nygaard.
0: Ja.
3: Jeg tror det heter taxidermist.
0: Hei, korrekt.
3: Det bra.
0: Ha en god dag.
3: Ha det.
0: Grønn sa alt makt skal samles i denne sal. Grønn sa all makt skal samles i denne sal. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, dette var ikke, så det ikke greide helt med en gang, John. Du har vel, kan du vel gjenta det, du?
1: Ja, det kan jeg vel. Gwen sa, all makt skal samles i denne sal.
0: Og vi kan tilføre at det var sagt i Achan 72.
1: Ja,

0: Astrid Forsø her.
1: Ja, hallo, jeg snakker med jer.
0: Og mannen heter Johan Sverdrup.
1: Ja, den korrekt.
0: Mm-hmm.
1: Ha den, ha en god dag.
0: Hei.
2: Ja, og hun vart nummer 10. Hvordan gikk dette da, Jon?
1: Det gikk fint, dette.
2: Dette gikk veldig fint, da.
1: Ja.
2: Det var så en vind. Det var et øyeblikk så var alle spørsmålet besvart.
1: Ja.
2: Ja, hva du vil nå da?
1: Jeg måtte lytte på deg.
2: Det er jo bra.
1: Ja.
2: Mm. Er det der du pleier å gjøre på fredagen når du er ferdig med sendingen din?
1: Ja, lytte på deg, og så høre på reprisen på konkurransen min.
2: Ja, ja. Men det blir ikke før ut på natt, så da får du ta i morgen.
1: Ja.
2: Men da får jeg si takk for innsatsen til deg og da.
1: Ja.
2: Og så... Og vi går videre her, og da går jeg på ønskeplaten at igjen, eller nå går jeg på en helsing, og da må jeg snu litt på den boken. Fordi at, ja, jeg må vel si da at det er en ut av de viktige personene i Radio Luster sitt programinnhold i voldsomt mange år, så følger 90 år på søndag. Og vedkommende, han skal få høre han kalle Jularbo med midnatt sol over Pajala. Og da skjønner kanskje mange at det er han Gunnar Fossen som har hjemmesdag. Så både han og Mette og han Arve vil gjerne gratulere deg med dagen som kommer, og da vil vi i Radio Luster, og her kommer Karl Jularbo.